0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: E o Goberno prevé aprobar este martes no Consello de Ministros os dous decretos lei sobre vivenda que foron rexeitados a pasada semana polo Pleno do Congreso. A decisión chega despois de que Pedro Sánchez anunciara eleccións xerais anticipadas para o 29 de novembro. Os decretos non obtiveran o respaldo parlamentario ao sumar Junts os seus votos aos de PP e Vox. Agora o Executivo conta cunha vía para intentar sacar adiante polo menos unha das normas. Unha vez disoltas as Cortes Xerais e publicada a decisión no Boletín Oficial do Estado, a Deputación Permanente do Congreso asumirá as funcións durante este período. Este órgano está formado por 68 diputados, 27 do PP e 24 do PSOE, aos que se suma a presidenta do Congreso, Francina Armengol, 6 de Vox, 6 de Sumar e representantes de RC, Junts, Bildu, PNV e do Grupo Mixto. Con esta composición, e se os grupos manteñen o sentido do voto da semana pasada, o decreto que reúne a maior parte das medidas de vivenda podería sair adiante. Os partidos que o apoyaron sumarían 35 votos frente aos 34 do PP, Vox e Junts. Non tería a mesma sorte o segundo decreto referido á renovación automática dos contratos de alugueiro, xa que o PNV votou en contra. A Policía Xudicial da Garda Civil de Vigo investiga as causas da explosión rexistrada o venres nunha canteira do Porriño, na que resultaron feridos 4 traballadores, un deles moi grave. Segundo a información facilitada, os operarios estaban rematando a destrución do explosivo sobrante dunha boadura cando, por causas que se descoñecen, polo menos un dos cartuchos detonou ao aire libre. Entre os feridos está o enxeñeiro responsable da operación. O material empregado estaba composto por hidroxénico, un explosivo considerado máis seguro que a dinamita tradicional ou goma 2. Os cartuchos non deberían detonar sen o pistón, polo que a investigación trata de determinar que poido provocar a explosión. A detonación escoitouse a varios quilómetros e rompeu os cristais dunha máquina situada a uns 30 metros. Ademais, os primeiros equipos de emerxencias tiveron que atender os feridos a escasa distancia doutros cartuchos sen detonar. Posteriormente, os TEDAX realizaron unha detonación controlada co material restante. O traballador máis grave permanece estable dentro da gravidade, mentras que os outros 3 evolucionan favorablemente. Un deles tivo que ser operado.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Yeah. Yeah. Dice, ¿cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decir?

0: É ser candidata nas próximas eleccións xerais se as formacións agrupadas en Sumar así o propoñen. Nunha entrevista na cadena SER, García afirmou que está disposta a facer o que sexa necesario para frear a ultradereita e os especuladores. A ministra sinalou que estaría aberta a encabezar unha candidatura se o solicitasen os partidos que forman parte deste novo espazo político. Con todo, García precisou que a decisión... Coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, registrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2,5 puntos dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% registrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, a información que necesitas.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Flavio Bolsonaro ganou a primeira volta das eleccións presidenciais de Brasil co 47,1% dos votos,

0: foi inesperado e lembrou as súas tres derrotas electorais ao comezo da súa carreira. O mandatario tamén cuestionou o seu rival, referiuse ás investigacións e polémicas relacionadas coa familia Bolsonaro. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na estrada PO531, o seu paso polo concello de Barro, na provincia de Pontevedra. O accidente produciuse pouco antes das 9:30 da noite deste domingo, no quilómetro 9 da estrada, inicialmente nunha colisión entre unha motocicleta e un turismo. O 112 Galicia mobilizou os datos do accidente ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do motorista sen que pudesen facer nada por salvarlle a vida. Nunha actualización posterior, a Garda Civil de Tráfico informou de que no accidente estiveron implicados finalmente ata 5 vehículos. O condutor do turismo resultou ferido leve e unha persoa tamén sufriu feridas de carácter leve.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Si Radio, somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia.

0: 8 a 6, a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A ministra de Sanidade e líder de Más Madrid, Mónica García, asegurou que está disposta a dar un paso adiante e ser candidata nas próximas eleccións xerais se as formacións agrupadas en Sumar así o propoñen. Nunha entrevista na cadena SER, García afirmou que está disposta a facer o que sexa necesario para frear a ultradereita e os especuladores. A ministra sinalou que estaría aberta a encabezar unha candidatura se llo solicitasen os partidos que forman parte deste novo espazo político. Con todo, García precisou que a decisión... Unha persoa perdeu a vida despois de cair ao mar nunha carreta porta contenedores no peirao do Ferrazo, no porto de Vila García de Arousa. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns 20 minutos antes da unha da tarde deste domingo. O alertador indicou que un camión podía ter caído ao mar co condutor no seu interior. Os xestores do 112 mobilizaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia de 061, os servicios de Garda Costas de Galicia, Salvamento Marítimo, os bombeiros do Sal Nes, Policía Nacional e Garda Civil, ademais de Protección Civil de Vila García. Os buzos de Garda Costas inspeccionaron o vehículo e comprobaron que se trataba dunha carreta porta contenedores, pero inicialmente non localizaron a persoa. Pouco despois foi localizada no interior do porto e recuperada polo remolcador de Salvamento Marítimo. Os servicios de emerxencias nada puideron facer para evitar o seu falecimento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: dentro de 54 días que el muro ya no existe. Y para eso llamo a todos los españoles a hacer lo posible.
1: Autopsia practicada ao condutor portugués falecido fai unha semana despois de verse implicado nunha pelexada na A55, seu paso por Mos, sitúa a causa da morte nun problema cardíaco. As probas médicas realizadas xa apuntaban nesta dirección e descartaron que o falecemento estivese relacionado coas lesións sufridas durante a disputa con outro condutor, un veciño de Vigo, que foi posto en liberdade polo xulgado do Porriño. A pelexada entre os dous condutores produciuse na propia autovía. O condutor portugués acabou desmaiado e foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde faleceu despois. Segundo os resultados da autopsia, a causa concreta do falecemento foi un infarto. Ademais, as lesións e os rasguños que presenta na cabeza eran superficiais e non estarían relacionados coa súa morte.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio. Let's go.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. E o goberno prevé aprobar este martes no Consello de Ministros os dous decretos lei sobre vivenda que foron rexeitados a pasada semana polo pleno do Congreso. A decisión chega despois de que Pedro Sánchez anunciara eleccións xerais anticipadas para o 29 de novembro. Os decretos non obtiveran o respaldo parlamentario ao sumar Junts os seus votos aos de PP e Vox. Agora o Executivo conta cunha vía para intentar sacar adiante polo menos unha das normas. Unha vez disoltas as Cortes Xerais e publicada a decisión no Boletín Oficial do Estado, a Deputación Permanente do Congreso asumirá as funcións durante este período. Este órgano está formado por 68 diputados, 27 do PP e 24 do PSOE, aos que se suma a presidenta do Congreso, Francina Armengol, 6 de Vox, 6 de Sumar e representantes de RC, Junts, Bildu, PNV e do Grupo Mixto. Con esta composición, e se os grupos manteñen o sentido do voto da semana pasada, o decreto que reúne a maior parte das medidas de vivenda podería sair adiante. Os partidos que o apoyaron sumarían 35 votos frente aos 34 do PP, Vox e Junts. Non tería a mesma sorte o segundo decreto referido á renovación automática dos contratos de alugueiro, xa que o PNV votou en contra. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na rúa de Ponte Sevilla, en Ourense. O 112 Galicia recibiu o aviso un cuarto de hora despois das 5 da tarde do domingo. O alertador informou dunha colisión entre un turismo e unha motocicleta e indicou que o motorista parecía estar grave. Os xestores do CIA 112 en Galicia trasladaron a información ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil, que acudiron ata o lugar do accidente. Unha vez alí, os servicios de emerxencia só poideron confirmar o falecemento do motorista. Ademais, outras tres personas resultaron feridas como consecuencia da colisión e tiveron que recibir asistencia.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. Flavio Bolsonaro ganou a primeira volta das eleccións presidenciais de Brasil co 47,1% dos votos fronte aos 45% obtido pro actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os datos corresponden ao 98% do voto escrutado polo Tribunal Superior Electoral. O fillo do expresidente Jair Bolsonaro, de 45 anos, liderou o reconto dende o inicio e quedou así a 2 puntos da maioría absoluta. A disputa terá que resolverse nunha segunda volta que se vai celebrar dentro de 3 semanas, o 25 de outubro. Flavio Bolsonaro reivindicou o resultado ante os seus seguidores en Brasilia e asegurou que Brasil quere un cambio. Tamén afirmou que queda decretado o final da era do Partido dos Traballadores, a formación de Lula. O actual presidente compareceu posteriormente nun hotel de São Paulo. Lula admitiu que o resultado foi inesperado e lembrou as súas 3 derrotas electorais ao comezo da súa carreira. O mandatario tamén cuestionou o seu rival, referiuse ás investigacións e polémicas relacionadas coa familia Bolsonaro. E coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, registrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2,5 puntos dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% registrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

0: Sevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Son as 11, 10 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A Axencia Estatal de Meteoroloxía, a EMET, mantén un aviso por un episodio de chuvia de nivel laranxa que afectará a parte de Galicia dende primeiras horas da tarde deste martes. O aviso afecta o interior da provincia da Coruña e as zonas centro da montaña de Lugo. Segundo a previsión, poderían acumularse ata 30 litros por metro cadrado nunha hora. Ante este episodio de meteoroloxía adversa, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior pide adoptar as medidas preventivas necesarias en o caso alertar ou mobilizar os medios e recursos disponibles. As autoridades lembran tamén a importancia de seguir as recomendacións ante as chuvias para evitar complicacións, especialmente na circulación. En caso de emerxencia, a indicación é chamar ao 112. A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía ao xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrucción e considerou que a condición de vítima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrucción vigués quen investigue o caso. Os maxistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse neste caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Por en descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación, compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das familias, pero son estas as que están asumindo o incremento do custo mediante estas estrategias.
2: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí Radio, a música que levas dentro.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz do Partido Popular no Congreso, Esther Muñoz, fixo este martes un chamamento aos electores do PP para acudir ás urnas nas próximas eleccións xerais convocadas para o 29 de novembro. Nunha entrevista na cadena COPE, Muñoz insistiu na importancia de exercer o dereito ao voto e pediu expresamente á cidadanía que participe nos comicios. A portavoz popular tamén se referiu ás dúbidas sobre o voto por correo e tratou de restar importancia ás sospeitas sobre unha posible fraude electoral formulada este luns pola presidenta do PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Mentras a publicación no diario oficial do Estado do decreto de convocatoria anticipada das eleccións pon en marcha en o calendario electoral, os partidos deberán preparar as súas candidaturas e programas para os comicios. A campaña electoral comeza o 13 de novembro e rematará o día 27. A constitución das novas cámaras está prevista para o 23 de decembro. Pola súa banda, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, vai comparecer en rolda de prensa despois do Consello de Ministros que aproba novos decretos sobre vivenda. Un traballador faleceu este luns nun accidente laboral ocurrido nunha empresa situada en Requián, no concello de Betanzos. O 112 Galicia recibiu aviso ás 4 e cuarto da tarde. Segundo a información facilitada inicialmente, o traballador fora atropelado por unha carretilla e atopábase atrapado debaixo do vehículo. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, o 112 Galicia, alertou a Urxencias Sanitarias de Galicia, aos bombeiros de Betanzos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Os bombeiros de Betanzos confirmaron unha vez no lugar que o traballador finalmente non estaba atrapado. O personal sanitario desplazado ata a empresa realizou os esforzos necesarios para intentar salvarlle a vida, pero finalmente non poido facer nada por él. O presidente da COE, Antonio Garamendi, considera que a folga xeral anunciada por Comisión Obreiras e UGT para este outono ten carácter político e asegura que todo indica que podería ser ilegal ao entender que non existe un conflito laboral detrás da convocatoria. En declaracións a Antena 3, Garamendi criticou que se anuncia movilización durante un proceso electoral. A patronal sinala que a convocatoria aínda está pendente de ratificación, non ten unha data determinada e non constitúe polo momento o preaviso formal exixido legalmente. A COE e Cepime anuncian que analizarán a convocatoria definitiva, os seus obxectivos, o ámbito e o cumprimento dos requisitos legais. As organizacións empresariais consideran que a protesta anunciada despois da convocatoria anticipada das eleccións xerais pretende exercer presión para provocar cambios legislativos e orzamentarios en materia de vivenda. Segundo a COE, as reivindicacións que motivaron o anuncio non son esencialmente de naturaleza laboral. Garamendi tamén criticou a intención do goberno de aprobar os decretos de vivenda mediante a deputación permanente do Congreso. A folga foi anunciada por Comisión Obreiras e UGT, aínda que no momento das declaracións da patronal, a patronal non contaba cunha data concreta.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Boletín Oficial do Estado publicou este martes o decreto de convocatoria anticipada das eleccións xerais, poñendo en marcha o calendario electoral. Os partidos deberán preparar as súas candidaturas e os programas cos que van concorrer aos comicios previstos para o 29 de novembro. A campaña electoral terá unha duración de 15 días. Comezará o venres 13 de novembro e rematará o venres 27. O decreto establece tamén que a reunión constitutiva das novas cámaras terá lugar o 23 de decembro. Un home de avanzada idade faleceu este luns despois de sufrir unha caída cando se atopaba podando unha árbore nunha finca de Ventraces, no concello de Barbadás. O suceso ocorreu minutos despois das 12:30 do mediodía, nunha finca situada na Rúa da Ermida. O 112 Galicia tivo constancia do accidente a través dun particular que alertou de que o home sufrira unha caída. Segundo a información facilitada, a vítima quedou atrapada entre a árbore e a parede dun galiñeiro. Os membros do Servicio Municipal de Protección Civil de Barbadás se encargáronse de retirar o corpo. No operativo tamén participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil e a Policía Local, ademais de Protección Civil de Barbadás. A líder de Movemento Sumar, Verónica Martínez Barbero, rexeitou nas últimas horas a proposta de Podemos para celebrar unhas primarias abertas co obxectivo de escoller unha candidatura conxunta da esquerda nas próximas eleccións xerais. Nunha entrevista en Radio Nacional de España, Barbero asegurou que é mellor chegar a acordos entre as formacións que competir entre elas. Segundo explicou, as primarias non son unha liña vermella para Sumar, pero o método que está a defender a formación basease no diálogo, o consenso e o acordo entre as organizacións. A proposta de Podemos contempla celebrar as primarias os días 14 e 15 de outubro cun proceso ao que se presentaría a número 2, Irene Montero. Barbero considera que aínda hai cuestións que negociar con Podemos, máis alá da elección da candidatura e do método para escoller o cabeza de lista. Sumar, Esquerda Unida, máis Madrid e os comuns integran a coalición que vai concorrer ás eleccións o 29 de novembro baixo o nome de Frente Amplio. A formación aínda non anunciou quen vai encabezar a súa candidatura, pero Barbero asegura que será coñecido antes do acto previsto para o 17 de outubro. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maíllo, defendeu a participación de Podemos na coalición e pediu que as propostas se aborden nunha mesa de negociación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía ao xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrucción e considerou que a condición de víctima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrución vigués quen investigue o caso. Os magistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse en este caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. E coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, registrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo de 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2 puntos e medio dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% registrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

Boletín Oficial do Estado publicou este martes o decreto de convocatoria anticipada das eleccións xerais, poñendo en marcha o calendario electoral. Os partidos deberán preparar as súas candidaturas e os programas cos que van concorrer aos comicios previstos para o 29 de novembro. A campaña electoral terá unha duración de 15 días. Comezará o venres 13 de novembro e rematará o venres 27. O decreto establece tamén que a reunión constitutiva das novas cámaras terá lugar o 23 de decembro. Un home de avanzada idade faleceu este luns despois de sufrir unha caída cando se atopaba podando unha árbore nunha finca de Ventraces, no concello de Barbadás. O suceso ocorreu minutos despois das 12:30 do mediodía, nunha finca situada na Rúa da Ermida. O 112 Galicia tivo constancia do accidente a través dun particular que alertou de que o home sufrira unha caída. Segundo a información facilitada, a vítima quedou atrapada entre a árbore e a parede dun galiñeiro. Os membros do Servicio Municipal de Protección Civil de Barbadás se encargáronse de retirar o corpo. No operativo tamén participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil e a Policía Local, ademais de Protección Civil de Barbadás. Un traballador faleceu este luns nun accidente laboral ocurrido nunha empresa situada en Requián, no concello de Betanzos. O 112 Galicia recibiu aviso ás 4:15 da tarde. Segundo a información facilitada inicialmente, o traballador fora atropelado por unha carretilla e atopábase atrapado debaixo do vehículo. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, o 112 Galicia, alertou a Urxencias Sanitarias de Galicia, aos bombeiros de Betanzos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Os bombeiros de Betanzos confirmaron unha vez no lugar que o traballador finalmente non estaba atrapado. O personal sanitario desplazado ata a empresa realizou os esforzos necesarios para intentar salvarlle a vida, pero finalmente non poido facer nada por él. O Consello de Ministros aprobou este martes dous novos decretos de vivenda que manteñen boa parte do contido das normas que foron rexeitadas polo Congreso o pasado venres. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, explicou que os dous textos reúnen 21 medidas, entre elas figura, de novo, a paralización dos desafiuzamentos de persoas vulnerables sen alternativa habitacional, así como bonificacións fiscais para pequenos propietarios e inquilinos relacionados co alugueiro. O primeiro decreto incorpora tamén un paquete de avais de 680 millóns de euros, deles 280 millóns vanse destinar a impulsar a construción industrializada de vivendas e outros 400 millóns a apoyar os proveedores de vivenda social. Manténse, ademais, unha liña de financiamento de 10.000 millóns de euros xestionada polo Instituto de Crédito Oficial para facilitar a compra da primeira vivenda. Poderán concederse préstamos de ata 50.000 euros a tipo cero. O segundo decreto recupera a prórroga automática dos contratos de alugueiro cando rematen polo mesmo período polo que foron asignados 5 ou 7 anos, segundo o tipo de propietario. Os novos textos tamén endurecen as condicións para a compra de vivendas por parte dos chamados fondos Boitre e amplían a súa definición. Por outra banda, Sánchez anunciou que a empresa pública estatal Casa 47 vai adquirir miles de inmobles procedentes da Seguridade Social.

O profesorado dos centros concertados volveu este martes a folga e protagonizou unha manifestación multitudinaria polas rúas de Santiago de Compostela. Máis dun milleiro de persoas percorreron o traxecto entre Alameda e a sede da Consellería de Educación en San Caetano, baixo a chuvia. A mobilización foi convocada polos sindicatos UGT, Comisión Sobreira, SUSO, Figa Ensino e outros sindicatos minoritarios. Os decentes reclaman que se convoque a mesa tripartita na que se negocian as súas condicións laborais para abordar os asuntos pendentes que afectan tanto ao profesorado como ao alumnado. Entre as principais demandas están o pagamento dos complementos por coordinación, titorías, cargos e dinamización lingüística, a paga extra por antigüidade, a redución da carga lectiva e a mellora dos acordos de xubilación parcial mediante contratos de sustitución. Os sindicatos tamén critican a falta de diálogo coa Consellería de Educación. Segundo representantes dos traballadores, o seguimento da folga superou o 60% con maior incidencia nos centros grandes. Hai convocadas outras dúas xornadas de folga para os meses de novembro e decembro. Os sindicatos aseguran que manterán as movilizacións se non reciben resposta da Consellería. A líder de Movemento Sumar, Verónica Martínez Barbero, rexeitou nas últimas horas a proposta de Podemos para celebrar unhas primarias abertas co obxectivo de escoller unha candidatura conxunta da esquerda nas próximas eleccións xerais. Nunha entrevista en Radio Nacional de España, Barbero asegurou que é mellor chegar a acordos entre as formacións que competir entre elas. Segundo explicou, as primarias non son unha liña vermella para Sumar, pero o método que está a defender a formación basease no diálogo, o consenso e o acordo entre as organizacións. A proposta de Podemos contempla celebrar as primarias os días 14 e 15 de outubro cun proceso ao que se presentaría a número 2, Irene Montero. Barbero considera que aínda hai cuestións que negociar con Podemos, máis alá da elección da candidatura e do método para escoller a o cabeza de lista. Sumar Esquerda Unida, máis Madrid e os comuns integran a coalición que vai concorrer as eleccións o 29 de novembro baixo o nome de Frente Amplio. A formación aínda non anunciou quen vai encabezar a súa candidatura, pero Barbero asegura que será coñecido antes do acto previsto para o 17 de outubro. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maíllo, defendeu a participación de Podemos na coalición e pediu que as propostas se aborden nunha mesa de negociación. O presidente da COE, Antonio Garamendi, considera que a folga xeral anunciada por Comisión Sobreiras e UGT para este outono ten carácter político e asegura que todo indica que podería ser ilegal ao entender que non existe un conflito laboral detrás da convocatoria. En declaracións a Antena 3, Garamendi criticou que se anuncia movilización durante un proceso electoral. A patronal sinala que a convocatoria aínda está pendente de ratificación, non ten unha data determinada e non constitúe polo momento o preaviso formal exixido legalmente. A COE e Cepime anuncian que analizarán a convocatoria definitiva, os seus obxectivos, o ámbito e o cumprimento dos requisitos legais. As organizacións empresariais consideran que a protesta anunciada despois da convocatoria anticipada das eleccións xerais pretende exercer presión para provocar cambios legislativos e orzamentarios en materia de vivenda. Segundo a COE, as reivindicacións que motivaron o anuncio non son esencialmente de naturaleza laboral. Garamendi tamén criticou a intención do goberno de aprobar os decretos de vivenda mediante a deputación permanente do Congreso. A folga foi anunciada por Comisión Sobreiras e UGT, aínda que no momento das declaracións da patronal, a patronal non contaba cunha data concreta. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Por en descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%.
2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación, compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das familias, pero son estas as que están asumindo o incremento do custo mediante estas estrategias. O presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, marcou como máxima prioridade na dirección do partido sacar a Pedro Sánchez do goberno de España nas próximas eleccións xerais. Rueda pediu aos populares galegos a máxima movilización para conseguir que Alberto Núñez Feijóo obteña os mellores resultados e que Galicia sexa o motor de cambio que España necesita. O líder do Partido Popular de Galicia relegou a un segundo plano o resto da actividade do partido, incluindo o Congreso ordinario previsto para os días 21 e 22 de novembro. Rueda asegurou que o cónclave vai se celebrar antes das eleccións municipais, pero insistiu en que agora a prioridade é a cita coas urnas. Durante a reunión da dirección do partido en Santiago, pediu aos seus membros que non callan na resignación e afirmou que hai que arranxar moitas cousas que se estragaron durante os anos de goberno de Pedro Sánchez. Entre os problemas citou os casos de corrupción, a inflación e o encarecemento da vivenda. Tamén criticou o funcionamento do transporte ferroviario e cargou contra o ministro Óscar Puente ao afirmar que os trens non funcionaban mentres o importante eran os tuits. Rueda pediu ademais poñer en valor o modelo de goberno e de oposición do Partido Popular de Galicia. Entre os asistentes destacou o conselleiro de Cultura, José López Campos, que en setembro alcanzou un acordo co Partido Socialista de Galicia sobre o futuro do galego. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmou nas últimas horas que respeta a decisión do Tribunal Constitucional sobre a amnistía da malversación do procés, aínda que volveu a criticar a medida de graza impulsada polo goberno. A sentenza ordena ao Tribunal Supremo aplicar a amnistía á malversación vinculada ao procés, o que abre a vía á volta de Carlos Puigdemont. Feijóo asegurou que a decisión do Constitucional non cambia a súa posición sobre a amnistía, que considera, segundo afirmou, outro engano do presidente do goberno, Pedro Sánchez. Dende Sumar, o ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cualificou o posible regreso de Puigdemont como unha vitoria para Cataluña e celebrou a desxudicialización da crise do procés. No ámbito electoral, a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantivo as súas sospeitas sobre posibles trampas nas eleccións xerais e recomendou acudir presencialmente ás urnas. O portavoz do PP, Borja Sempre, asegurou previamente que o sistema de voto por correo é garantista. Tres persoas resultaron feridas este martes nunha colisión frontal entre dous vehículos no concello de Castro de Rei. Os servicios sanitarios trasladaron as tres vítimas ao hospital e unha delas tivo que ser escarcerada polos bombeiros de Vilalba. O accidente produciuse contra as 11:15 da mañá no quilómetro 71 da estrada Nacional 640, altura da parroquia de Viladonga. Un particular alertou o 112 Galicia do choque e informou de que unha persoa permanecía atrapada no interior dun dos vehículos. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico e dos bomberos de Vilalba, ademais dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros conseguiron liberar a persoa atrapada. As tres persoas feridas foron trasladadas posteriormente en ambulancia a un centro hospitalario. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora.
E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: estudas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMET, mantén un aviso por un episodio de chuvia de nivel laranxa que afectará a parte de Galicia dende primeiras horas da tarde deste martes. O aviso afecta o interior da provincia da Coruña e as zonas centro da montaña de Lugo. Segundo a previsión, poderían acumularse ata 30 litros por metro cadrado nunha hora. Ante este episodio de meteoroloxía adversa, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior pide adoptar as medidas preventivas necesarias e no caso alertar ou mobilizar os medios e recursos disponibles. As autoridades lembran tamén a importancia de seguir as recomendacións ante as chuvias para evitar complicacións, especialmente na circulación. En caso de emerxencia, a indicación é chamar ao 112. E coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2% estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, rexistrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2,5 puntos dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% registrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía ao xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrucción e considerou que a condición de víctima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrución vigués quen investigue o caso. Os magistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse neste caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. O presidente da COE, Antonio Garamendi, considera que a folga xeral anunciada por Comisión Obreiras e UGT para este outono ten carácter político e asegura que todo indica que podería ser ilegal ao entender que non existe un conflito laboral detrás da convocatoria. En declaracións a Antena 3, Garamendi criticou que se anuncia movilización durante un proceso electoral. A patronal sinala que a convocatoria aínda está pendente de ratificación, non ten unha data determinada e non constitúe polo momento o preaviso formal exixido legalmente. A COE e Cepime anuncian que analizarán a convocatoria definitiva, os seus obxectivos, o ámbito e o cumprimento dos requisitos legais. As organizacións empresariais consideran que a protesta anunciada despois da convocatoria anticipada das eleccións xerais pretende exercer presión para provocar cambios legislativos e orzamentarios en materia de vivenda. Segundo a COE, as reivindicacións que motivaron o anuncio non son esencialmente de naturaleza laboral. Garamendi tamén criticou a intención do goberno de aprobar os decretos de vivenda mediante a deputación permanente do Congreso. A folga foi anunciada por Comisión Obreiras e UGT, aínda que no momento das declaracións da patronal, a patronal non contaba cunha data concreta.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este luns nun accidente laboral ocurrido nunha empresa situada en Requián, no concello de Betanzos. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 4:15 da tarde. Segundo a información facilitada inicialmente, o traballador fora atropelado por unha carretilla e atopábase atrapado debaixo do vehículo. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, o 112 Galicia, alertou a Urxencias Sanitarias de Galicia, aos bombeiros de Betanzos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Os bombeiros de Betanzos confirmaron unha vez no lugar que o traballador finalmente non estaba atrapado. O personal sanitario desplazado ata a empresa realizou os esforzos necesarios para intentar salvarlle a vida, pero finalmente non poido facer nada por él. E coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, rexistrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2 puntos e medio dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% rexistrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, hola, nueva hora de éxitos, los del ayer y del hoy, aquí sigue tu radio favorita. Los saludos de quien te va a acompañar, tu amigo como siempre, Santiago Aguado. Esto no ha hecho nada más que tener un punto y seguido. Los cubanos, gente de zona, y el mexicano Carlos Rivera se suben al escenario de la radio para cantar Lo Digo. Es toda una intención de proposiciones positivas que se presentan en este instante.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMET, mantén un aviso por un episodio de chuvia de nivel laranxa que afectará a parte de Galicia dende primeiras horas da tarde deste martes. O aviso afecta o interior da provincia da Coruña e as zonas centro da montaña de Lugo. Segundo a previsión, poderían acumularse ata 30 litros por metro cadrado nunha hora. Ante este episodio de meteoroloxía adversa, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior pide adoptar as medidas preventivas necesarias e no caso alertar ou mobilizar os medios e recursos disponibles. As autoridades lembran tamén a importancia de seguir as recomendacións ante as chuvias para evitar complicacións, especialmente na circulación. En caso de emerxencia, a indicación é chamar ao 112. Tres persoas resultaron feridas este martes nunha colisión frontal entre dous vehículos no concello de Castro de Rei. Os servicios sanitarios trasladaron as tres vítimas ao hospital e unha delas tivo que ser escarcerada polos bombeiros de Vilalba. O accidente produciuse contra as 11:15 da mañá no quilómetro 71 da estrada Nacional 640, altura da parroquia de Viladonga. Un particular alertou o 112 Galicia do choque e informou de que unha persoa permanecía atrapada no interior dun dos vehículos. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico e dos bombeiros de Vilalba, ademais dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros conseguiron liberar a persoa atrapada. As tres persoas feridas foron trasladadas posteriormente en ambulancia a un centro hospitalario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Estamos contigo. Sí Radio. Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía ao xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrucción e considerou que a condición de vítima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrucción vigués quen investigue o caso. Os maxistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse neste caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. A líder de Movemento Sumar, Verónica Martínez Barbero, rexeitou nas últimas horas a proposta de Podemos para celebrar unhas primarias abertas co obxectivo de escoller unha candidatura conxunta da esquerda nas próximas eleccións xerais. Nunha entrevista en Radio Nacional de España, Barbero asegurou que é mellor chegar a acordos entre as formacións que competir entre elas. Segundo explicou, as primarias non son unha liña vermella para Sumar, pero o método que está a defender a formación basease no diálogo, o consenso e o acordo entre as organizacións. A proposta de Podemos contempla celebrar as primarias os días 14 e 15 de outubro cun proceso ao que se presentaría a número 2, Irene Montero. Barbero considera que aínda hai cuestións que negociar con Podemos, máis alá da elección da candidatura e do método para escoller o cabeza de lista. Sumar Esquerda Unida, máis Madrid e os comuns integran a coalición que vai concorrer ás eleccións o 29 de novembro baixo o nome de Frente Amplio. A formación aínda non anunciou quen vai encabezar a súa candidatura, pero Barbero asegura que será coñecido antes do acto previsto para o 17 de outubro. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maíllo, defendeu a participación de Podemos na coalición e pediu que as propostas se aborden nunha mesa de negociación.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: en Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de avanzada idade faleceu este luns despois de sufrir unha caída cando se atopaba podando un árbore nunha finca de Ventraces, no concello de Barbadás. O suceso ocorreu minutos despois das 12:30 do mediodía, nunha finca situada na Rúa da Ermida. O 112 Galicia tivo constancia do accidente a través dun particular que alertou de que o home sufrira unha caída. Segundo a información facilitada, a vítima quedou atrapada entre a árbore e a parede dun galiñeiro. Os membros do Servicio Municipal de Protección Civil de Barbadás se encargáronse de retirar o corpo. No operativo tamén participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil e a Policía Local, ademais de Protección Civil de Barbadás. O presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, marcou como máxima prioridade na dirección do partido sacar a Pedro Sánchez do goberno de España nas próximas eleccións xerais. Rueda pediu aos populares galegos a máxima mobilización para conseguir que Alberto Núñez Feijóo obteña os mellores resultados e que Galicia sexa o motor de cambio que España necesita. O líder do Partido Popular de Galicia relegou a un segundo plano o resto da actividade do partido, incluindo o Congreso ordinario previsto para os días 21 e 22 de novembro. Rueda asegurou que o cónclave vai se celebrar antes das eleccións municipais, pero insistiu en que agora a prioridade é a cita coas urnas. Durante a reunión da dirección do partido en Santiago, pediu aos seus membros que non callan na resignación e afirmou que hai que arranxar moitas cousas que se estragaron durante os anos de goberno de Pedro Sánchez. Entre os problemas citou os casos de corrupción, a inflación e o encarecemento da vivenda. Tamén criticou o funcionamento do transporte ferroviario e cargou contra o ministro Óscar Puente ao afirmar que os trens non funcionaban mentres o importante eran os tuits. Rueda pediu ademais poñer en valor o modelo de goberno e de oposición do Partido Popular de Galicia. Entre os asistentes destacou o conselleiro de Cultura, José López Campos, que en setembro alcanzou un acordo co Partido Socialista de Galicia sobre o futuro do galego.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello de Ministros aprobou este martes 2 novos decretos de vivenda que manteñen boa parte do contido das normas que foron rexeitadas polo Congreso o pasado venres. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, explicou que os dous textos reúnen 21 medidas, entre las figura, de novo, a paralización dos desafiuzamentos de persoas vulnerables sen alternativa habitacional, así como bonificacións fiscais para pequenos propietarios e inquilinos relacionados co alugueiro. O primeiro decreto incorpora tamén un paquete de avais de 680 millóns de euros, deles 280 millóns vanse destinar a impulsar a construción industrializada de vivendas e outros 400 millóns a apoiar os proveedores de vivenda social. Manténse, ademais, unha liña de financiamento de 10.000 millóns de euros xestionada polo Instituto de Crédito Oficial para facilitar a compra da primeira vivenda. Poderán concederse préstamos de ata 50.000 euros a tipo cero. O segundo decreto recupera a prórroga automática dos contratos de alugueiro cando rematen polo mesmo período polo que foron asignados 5 ou 7 anos, segundo o tipo de propietario. Os novos textos tamén endurecen as condicións para a compra de vivendas por parte dos chamados fondos Boitre e amplían a súa definición. Por outra banda, Sánchez anunciou que a empresa pública estatal Casa 47 vai adquirir miles de inmobles procedentes da Seguridade Social. O profesorado dos centros concertados volveu este martes a folga e protagonizou unha manifestación multitudinaria polas rúas de Santiago de Compostela. Máis dun milleiro de persoas percorreron o traxecto entre Alameda e a sede da Consellería de Educación en San Caetano, baixo a chuvia. A mobilización foi convocada polos sindicatos UGT, Comisión Sobreira, SUSO, Ciga Ensino e outros sindicatos minoritarios. Os decentes reclaman que se convoque a mesa tripartita na que se negocian as súas condicións laborais para abordar os asuntos pendentes que afectan tanto ao profesorado como ao alumnado. Entre as principais demandas están o pagamento dos complementos por coordinación, titorías, cargos e dinamización lingüística, a paga extra por antigüidade, a redución da carga lectiva e a mellora dos acordos de xubilación parcial mediante contratos de sustitución. Os sindicatos tamén critican a falta de diálogo coa Consellería de Educación. Segundo representantes dos traballadores, o seguimento da folga superou o 60% con maior incidencia nos centros grandes. Hai convocadas outras dúas xornadas de folga para os meses de novembro e decembro. Os sindicatos aseguran que manterán as movilizacións se non reciben resposta da Consellería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se bicas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Onte, as 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Boletín Oficial do Estado publicou este martes o decreto de convocatoria anticipada das eleccións xerais, poñendo en marcha o calendario electoral. Os partidos deberán preparar as súas candidaturas e os programas cos que van concorrer aos comicios previstos para o 29 de novembro. A campaña electoral terá unha duración de 15 días. Comezará o venres 13 de novembro e rematará o venres 27. O decreto establece tamén que a reunión constitutiva das novas cámaras terá lugar o 23 de decembro. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmou nas últimas horas que respeta a decisión do Tribunal Constitucional sobre a amnistía da malversación do procés, aínda que volveu a criticar a medida de graza impulsada polo goberno. A sentenza ordena ao Tribunal Supremo aplicar a amnistía a malversación vinculada ao procés, o que abre a vía á volta de Carlos Puigdemont. Feijóo asegurou que a decisión do Constitucional non cambia a súa posición sobre a amnistía, que considera, segundo afirmou, outro engano do presidente do goberno, Pedro Sánchez. Dende Sumar, o ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cualificou o posible regreso de Puigdemont como unha vitoria para Cataluña e celebrou a desxudicialización da crise do procés. No ámbito electoral, a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantivo as súas sospeitas sobre posibles trampas nas eleccións xerais e se recomendou acudir presencialmente ás urnas. O portavoz do PP, Borja Semper, asegurou previamente que o sistema de voto por correo é garantista.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía ao xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrucción e considerou que a condición de víctima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrucción vigués quen investigue o caso. Os maxistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse neste caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Por en descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das familias, pero son estas as que están asumindo o incremento do custo mediante estas estrategias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Un home de avanzada idade faleceu este luns despois de sufrir unha caída cando se atopaba podando unha árbore nunha finca de Ventraces, no concello de Barbadás. O suceso ocorreu minutos despois das 12:30 do mediodía, nunha finca situada na Rúa da Ermida. O 112 Galicia tivo constancia do accidente a través dun particular que alertou de que o home sufrira unha caída. Segundo a información facilitada, a vítima quedou atrapada entre a árbore e a parede dun galiñeiro. Os membros do Servicio Municipal de Protección Civil de Barbadás se encargáronse de retirar o corpo. No operativo tamén participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil e a Policía Local, ademais de Protección Civil de Barbadás. Tres persoas resultaron feridas este martes nunha colisión frontal entre dous vehículos no concello de Castro de Rei. Os servicios sanitarios trasladaron as tres vítimas ao hospital e unha delas tivo que ser escarcerada polos bombeiros de Vilalba. O accidente produciuse contra as 11:15 da mañá no quilómetro 71 da estrada Nacional 640, altura da parroquia de Viladonga. Un particular alertou o 112 Galicia do choque e informou de que unha persoa permanecía atrapada no interior dun dos vehículos. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico e dos bombeiros de Vilalba, ademais dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros conseguiron liberar a persoa atrapada. As tres persoas feridas foron trasladadas posteriormente en ambulancia a un centro hospitalario.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: son as dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este luns nun accidente laboral ocurrido nunha empresa situada en Requián, no concello de Betanzos. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 4:15 da tarde. Segundo a información facilitada inicialmente, o traballador fora atropelado por unha carretilla e atopábase atrapado debaixo do vehículo. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, o 112 Galicia, alertou a Urxencias Sanitarias de Galicia, aos bombeiros de Betanzos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Os bombeiros de Betanzos confirmaron unha vez no lugar que o traballador finalmente non estaba atrapado. O personal sanitario desplazado ata a empresa realizou os esforzos necesarios para intentar salvarlle a vida, pero finalmente non poido facer nada por él. O presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, marcou como máxima prioridade na dirección do partido sacar a Pedro Sánchez do goberno de España nas próximas eleccións xerais. Rueda pediu aos populares galegos a máxima mobilización para conseguir que Alberto Núñez Feijóo obteña os mellores resultados e que Galicia sexa o motor de cambio que España necesita. O líder do Partido Popular de Galicia relegou a un segundo plano o resto da actividade do partido, incluindo o Congreso ordinario previsto para os días 21 e 22 de novembro. Rueda asegurou que o cónclave vai se celebrar antes das eleccións municipais, pero insistiu en que agora a prioridade é a cita coas urnas. Durante a reunión da dirección do partido en Santiago, pediu aos seus membros que non callan na resignación e afirmou que hai que arranxar moitas cousas que se estragaron durante os anos de goberno de Pedro Sánchez. Entre os problemas citou os casos de corrupción, a inflación e o encarecemento da vivenda. Tamén criticou o funcionamento do transporte ferroviario e cargou contra o ministro Óscar Puente ao afirmar que os trens non funcionaban mentres o importante eran os tuits. Rueda pediu ademais poñer en valor o modelo de goberno e de oposición do Partido Popular de Galicia. Entre os asistentes destacou o conselleiro de Cultura, José López Campos, que en setembro alcanzou un acordo co Partido Socialista de Galicia sobre o futuro do galego.